0: najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.
1: Hey yo, Sasha,
2: rompe la discoteca.